kaya kani pemu ma propua. Na kan wai na sanemi. Ana sa ye kani pemu aretofua. Na kan wai pra na bedimi. Na so chande. Ye rati ay.

nyame ye waye ye fe ye waye ye wanwa hey ye waye ye ko ye nan kaye ni anu nyame wa pejaye shwe ni anu nyame ye wodi.

nya me wa ye ye na na ka ye ne no nya e bre de tru ya ya pa ya to da fri ya ko e wi nya me wo nya me wo de ni ba se ma po ma tra bi e de tra ni wa ye ye me wo ne e nya me ya nya me te e nya me ya na mo e do nya me wo nya ko ba bi ya ko ku na e ya ri ya ya nya me ne and come with your man.

0: Dewra no wa. Se wo kwatia wura de na betumi aye. Se dewra de wa. Aso ni ya ni wa. Se wo papa no ni ya fa ni dia. Papa ma ya na sumbie.
1: Oh se ya ja na chiriwa. Aso ni ya ni wa busiam. Ma me ka chira wo. Si amo suma bo so wan de katro se ye dia betumi atena busu ye nem wo bra woni bi yesu se ye jande chiriwa asundue ni wa warem ye me pasa me katro ne se se wo kwati yesu asundue ni busu ye nem o se wo jande chiriwa ye dia ni wa mawo wan de katra wo se wo kwati awurade.

baba biem yesu baba biem baba ba fa ho tin fo nyina koso bible say yedi be bo madi ade wo soro ni wo nyina be hu se wa pue wo wi mu ho o ma ye sachira ya dwene.